I osvješćaja i na tja upovajušći ja spasi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje, ispolnenije crkve tvoje ja sohrani, osvjati i ljubjašća blagolipije domu tvojeho. Te ti vos proslavi božestvenoju tvojeju siloju i ne ostavi nas upovajušćih na tja. Mir mirovi tvojemu daruj crkvam tvojim jerejem, predrežašćom vlastem našem i svim ljudem tvojim. Jako vsjako dejanije blaho i vsjak dar sovršen svrše jest,